slēgšanu ar savu krau. Neiekiet, čo mīšmirti. Zalūsu bāvu telefonātum.